ag a gabbatuch chena gom na tahuiína pe gáte me dúisiú acu hí sin go déine. Ho nig go haach me go ha an gannaptaú sí báhí istí ha sé te choite no godá si ní sin hí gá me go sin na git tena sehíte si go begus si. Mu a hí dat a gannéab Skyid me sefirvé gosné a go na gáte ahuiíte a gonach a beáte si. Uta við þess að góði kíu út án heitt og smýna sjóks neitt að góna hák gæti og ég víta við ná. Sofu.qc.ca Mish the magazine scumna and Loshkap Shitchimog, Winchkauk, Gan Skumau, Calvin Blacksmith, Nujabit C. Maginch, Selino Apache, Jamie Little, Hogan Gab Mikik in the Bay, Nimson Higan, and Loch, Gan Notsugosim, Alex Leclerc, Gavim just Ujab Shitchimog, the Bajmun, Chkop Tajishkaja, Hogoni, Terrence Duff, good morning, Shitna, Gamak, George M. Denham.